0: que hasta ahora non ten dado ninguna conta de que sepamos nos de ninguna xestión que realizara durante a Xunta de Galicia para reclamar esta inclusión de Ourense na política de proxectos industriales estratégicos, ni ningún instrumento equivalente de captación de investimento. E queremos que a Diputación de Ourense ten a obriga de exercer o seu papel, o seu rol, exigir do goberno autonómico que Ourense non siga pagando o precio dun modelo de desenvolvemento industrial que a excluye sistemáticamente, que sempre Ourense non figura en ningún das intencións da Xunta de Galicia de mover ningún proxecto estratégico para a provincia de Ourense.
1: Pois Álvaro Vila, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e que vaya todo moi ben. Bo día.
0: A vos, bo día, un saludo.
1: Falamos, un saúdo.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Aí está a nosa sintonía. Hai nomes e nomes. Que tal, Flor? Bo día.
3: Bos días, Cristina. É tempo de toponimia, de coñecer as palabras que dan nome aos nosos lugares, vilas e concellos, porque estes nomes veñennos dados e teñen decenas, centos de anos, pero houve un día no que alguén, unha persoa ou un grupo de persoas, tiveron que poñerlle nome a ese novo núcleo que estaban creando. E ata aí, ata a raíz, tentamos chegar nesta sección. Ás veces chegamos e ás veces quedamos por o camiño, pero sempre aprendemos algo. Con Vicente Feijóo, responsable dos proxectos Galicia Nomeada. E toponimízate. Moi bons días, Vicente.
4: Moi bons días, Flor. Como estás?
3: Moi ben. E ti, como estás?
4: Eu ben, sempre. Encantado de falar contigo.
3: Igualmente. Eu estou desexando que chegue o xoves.
4: Bueno, pues xa somos dous.
3: Para saber máis.
4: Entón.
3: Que ben.
4: Xa somos dous. Porque espero... a sección é moi bonita, moi interesante. Falar contigo sempre é un placer.
3: O mesmo digo. Espero que a audiencia tamén lle pase igual. Que os nosos ouvintes tamén lles guste que chegue o xoves para escoitar o que ti estes que ensina.
4: Se non lles gusta a audiencia, entón malo.
3: A verdade que sí, vamos a confiar en que sí. Bueno, imos comezar con esas peticións que nos chegan, como sempre, o WhatsApp. Despois lembramos o número de teléfono que nos poden escribir. Un ointe nos di: "Bos días, son Paco e gustaríame saber de onde ven Guillamil en Rairí de Veiga". Pois nada, ata limia nos imos, Vicente.
4: Moi ben, pois imos de contar a Paco que Guillamil, que é o nome dunha parroquia, efectivamente do Concello de Rairí de Veiga, pois como tantas outras parroquias e aldeas de Galicia, ten un nome de posesor. Xa o temos comentado moitas veces que era o propietario da primeira casa que houve ali e das terras de arredor, non?
3: Os fundadores... E fundadoras.
4: Efectivamente. Bueno, pues todos estes acabados en mil son nomes de posesores de orixe xermánica, que xa temos comentado alguna vez, que non é que o portador do nome fose xermano, non, era ele era de aquí, ou era romano. Estiveron moi de moda os nomes de orixe xermánica entre os séculos 9 e 10, entón, pues, levábamos moita xente, non? Entón, esta Guillamil ven dun sintagma de posesión latino, que era Villa Guillamiri, que era pues a explotación agrícola e as terras dun señor feudal chamado Williamirus en xermano, e que ese W despois pasou ao latín como Geu, ¿no? Todos estes que acaban en mil son fácilmente recoñecibles como nomes xermánicos, e ese mil ven dunha partícula xermana que era Mereis, que significaba rico ou poderoso, ¿no? Entón por iso son tan habituais, ¿no? E que despois foi latinizada como Mirus, ¿no? Entón por iso hai moitos máis en Ourense, como Bertamil, que era un señor que se chamaba Bertamirus, Ramil, que vende Ramirus, que despois deu o nome Ramiro, Castromil, Cristimil, Guntimil, temos moitos nomes de aldeas acabados en mil, e todos eles pues, veñen destes nomes de posesores xermanos.
3: Gústame eses nomes xermanos, eses sí, nomes que resultan moi exóticos a día de hoxe.
4: Pois sí, a xente sempre se asocia ao número mil, lóxicamente,
3: claro.
4: Porque acaban en mil, sempre hai moita etimoloxía popular, por exemplo, con este Castromil, que era de que había mil castros e cousas así, non? Pero nada que ver con iso, non? Teño unha terminación moi chula.
3: Sempre nos sorprendes, Vicente.
4: O que nos sorprende é a toponimia, non?
3: Efectivamente, pero a través de ti fala a toponimia.
4: Bueno.
3: Pois imos ver que máis nos preguntan. Di, hola, como estades? Eu quero saber por que lle chaman o polvorín. Está aí a mensaxe, neste caso imos especificar, falamos do barrio da cidade de Ourense, que lle podemos contar a esta persoa que nos escribe, Vicente.

0: No, es una pena. La banda al completo hoy no la podemos tener. Esperemos que en alguna ocasión sí, porque es lo que nos gusta, tener a los grupos. Y si puede ser en directo, si tocan aquí en directo, muchísimo mejor. Pero en todo caso, sí que me parece, y además vamos a cambiar radicalmente, no de tema porque seguimos en el mundo musical, pero sí de estilo. Vamos a saludar a Sanma de The Rapans. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen día.
1: Hola. Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por atendernos. Ahí estamos esperando que vaya a acontecer en ese festival Oh Yeah de cara a la semana que viene, el sábado, ¿no? El día 6.
1: Sí, nosotros también estamos deseando ir, la verdad.
0: Bueno, vos definides a vosa banda como a máquina do bo rollo.
1: Sí, la verdad.
0: Con esa premisa...
1: Sí, vamos por ese sábado con esa idea, ¿no? Siempre fuimos una banda que nos caracterizamos por pasarlo bien, nos primero, y después pasarlo por bien al público, que creo que es importante.
0: Sí, o certo que levades, bueno, xa usa niños dende 2018, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, o mal é que, claro, nós realmente cando empezamos fui a partir do 21 mais ou menos, porque xusto cando arrancamos venón todo da pandemia, que
0: claro,
1: foram anos moi, moi duros para a música, entón realmente arrancamos aí no 21 mais a tope, pero sí, levamos xa mogollón.
0: Bueno, pero de todas maneiras vai escollendo forza, é certo que últimamente todo o mundo xa vai coñecendo The Rapans, este grupo. Quero dicir, isto ten que satisfacer moito, e sobre todo tamén é que se está facendo un bo traballo.
1: Sí, a verdade é que nós o máis importante é que o pasamos bastante ben e nos levamos moi ben entre nós, eso creo que é principal para calquera banda, e despois si somos moi exigentes, por exemplo, con este último disco sí que nos pegamos unha batada bastante fuerte a hora de gravar, etcétera, tamén porque tivemos oportunidade, bueno, porque nos gusta mogollón o que facemos.
0: Claro, eso é fundamental, como todo, indudablemente ten que haber ese ensaios, eso quizáis es o máis aburrido, non? Entre comillas, para moitos artistas, non sei, para vos.
1: Sí, sobre todo, hasta o último concierto de Sar, que sí que ahora prepara un novo directo, entonces, bueno, había un pouco de aí ansiedade, de excitación por facelo, entonces era un poquinho máis levadeiro por eso, non por esa ambición. Despois sí que, bueno, pues ensayamos os temas, que nos encanta reunirnos a tocar, por supuesto, pero a veces sí que, bueno, un pouco repasalos é un pouco máis tedioso, pero a nós que nos encanta tocar, bueno, sempre pasamos ben.
0: Claro, ese ten que ser sempre obxectivo, eso nótase, pásalo ben, que non se perda o horizonte independentemente de que un chegue máis arriba.
1: Sí, eso sempre dicimos, que o día que deixemos de pasalo ben é mellor que deixemos a banda, pero hasta ahora nunca nos pasou, divertimos mogollón en todo o que facemos, eso é o mellor que hai, é un pouco o objetivo da música, dos conciertos.
0: Bueno, aí vades estar con Loquillo tamén, que entendo que é un luxo, non?
1: Sí, a verdade é que, de feito, recordaba ainda esta semana que noutra banda que tiña como compañero Samuel de pequenos que ainda tocábamos alguna versión del, a verdade
0: sí.
1: É un pouco loco. Sí, en plan, visualizalo ahora, non creo que se non lo dixeran de neno, sabes, que a trayectoria de Loki yo compartir escenario con él, a verdade é que é un lujo, por supuesto.
0: Bueno, todos os músicos tendes moito de soñadores, pero ás veces realmente se fan realidade, non? Esos soños.
1: Sí, tampouco soñábamos con encher un multiuso de Sar, ao final, pues, gracias ao noso público que nos apoia, nos acompaña sempre, pues, foi posible, así que nada, un orgullo para nós, sempre digno de agradecer a xente que nos apoia.
0: Como se presenta este verán?
1: Pois moi ben, a verdade, estamos moi contentos porque temos mogollón de conciertos con esta nova gira que nos fan moita ilusión. Estamos xa traballando con o noso equipo, é verdade que todo o mundo que traballa con nós pues, ten ideas moi chulas, bueno, xa puxamos en práctica en Santiago e despois que temos festas por diante que nos fan que moitísima ilusión ir, porque por exemplo a Ourense, a verdade é que na provincia en general pues, tuvemos moi poucos concertos, e que estuvamos en Ourense un ou dúas veces, se non recordo mal, pero non demos moitos concertos en Ourense, é verdade, entonces facíanos mogollón de ilusión volver.
0: Esto había que resolvelo, ¿eh?
1: Sí, que parece que...
0: No puede ser.
1: Claro. No sé, si caíamos mal en Ourense o qué pasaba, pero no. Si teníamos mogollón de ganas de ir tocar a Ourense, joa.
0: No. Aparte que no está de tan longe, hay que ir a Ourense.
1: Claro, sí, es que é unha ciudad que nos encanta, porque ademais préstase moito para tomar uns viños, eso nos, nunca lle dicimos que non.
0: Nunca lle dices que non a un viño, non? Está ben.
1: No.
0: Bueno, pois ímonos despedir. Moitísimas gracias por atendernos con un tema que se chama Viaxei. Que te parece?
1: Moitísimas gracias a vos. Esperamos viaxar tranquilos e con moita festa por Ourense este fin de semana.
0: Moi boa viaxe cando viñades para aquí e sobre todo disfrutalo moito e facer disfrutar que do que se trata.
1: Moitísimas gracias e moi bo día.
0: Bo día.

0: Que tal? Boa tarde. As redes sociais teñense convertido nun foro no que é moi doado agocharse para lanzar ataques indiscriminados. Difumínanse as liñas entre o anonimato malentendido e o respecto á liberdade de opinión. Os menores, en grandes usuarios destas aplicacións, copian e súmanse a estas tendencias e repican comportamentos e ataques. Tamén os relacionados coa violencia de xénero. No foro Conversa, celebrado esta mañá en Santiago e organizado pola SER, a fiscal especialista en violencia de xénero, Paula Cajara Villé, advertía de que este tipo de delitos non paran de medrar entre a xente moza. E directamente relacionado con isto está tamén o incremento que do uso das pantallas fan os menores. Cada día se inician a idades máis temperas e sen o control necesario de nais e pais. Disto falaremos nos próximos minutos nun xoves 28 de maio que nos deixa outros titulares e que repasamos con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Accidente mortal en San Cristóbo de Cea.
1: Unha muller faleceu este mediodía nun impacto frontal contra outro vehículo na estrada comarcal Ourense 504. O conductor do segundo coche resultou ferido grave. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros.
0: Dimiten os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras e O Páramo.
1: O socialista Enrique Álvarez Barreiro anunciou no pleno doxe que renunciará ao cargo tras máis dunha década como rexedor de 3 maiorías absolutas. Asegura que a súa decisión debe ser a motivos estrictamente persoais. Situación similar a do alcalde de O Páramo, popular José Luis López, que deixou esta tarde a súa acta, será relevado polo tenente de alcalde Benjamín García.
0: E o Tribunal de Instancia de Ourense desestima a denuncia contra o alcalde de Barbadás.
1: A denuncia presentara unha concellera logo de sentirse acosada por un compañeiro, feitos que trasladou o alcalde sen que este actuase en consecuencia. Entón decidiu denuncialo por incumprimento de prevención de riscos con vulneración de dereitos fundamentais. Considera que en lugar de protexela, o rexedor ocultou un caso de acoso sexual. O tribunal entende que a xurisdicción social non é a competente para resolverlo.
0: En canto ao tempo, nova xornada de calor con temperaturas por riba dos 35 graos en Vilamartín de Valdeorras, en Monforte de Lemos ou en Rivas de Sil. Mañá, agárdanse poucos cambios, as máximas chegarán aos 27 graos en Lugo, en Santiago, e os 34 en Ourense. Son as 7:22 minutos, comezamos.

E facémolo coa advertencia que fai a Fiscalía sobre o incremento dos delitos por violencia machista entre os menores de idade na nosa comunidade. Condutas preocupantes e que implican cada vez a máis menores os que non se lles pode exixir responsabilidade penal. E o aviso que lanzaba esta mañá a fiscal especialista en violencia de xénero en Pontevedra, Paula Cajaraville, no foro Conversa organizado pola cadena SER. Comportamentos que chegan cada vez antes a idades máis temperás, implican a mozos de menos de 14 anos e, sobre todo, estánse a dar no ámbito digital, de modo que xa supoñen entre un 20 e un 30% do total de delitos contra a muller. A fiscal alerta de que estes casos están a dar entre estes menores que non son imputables.

0: que estamos facendo con nosos fillos, que mellor supervisamos ata que horas, ata que horas salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. E isto se está reflexando, e quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, sino incluso en menores inimputables, de menores de 14.
1: A delegada de Biogen na delegación do Goberno en Galicia explicou que o sistema está protexendo unhas 6.400 mulleres na comunidade. María de Ben sinala que hai que reforzar a concienciación social e insiste no chamamento a que a contorna das vítimas denuncie, xa que o Fogardi é o lugar no que máis violencia se produce.
2: A violencia contra as mulleres se exerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
1: Un foro conversano que o delegado do Goberno en Galicia poñeu foco nos discursos negacionistas da violencia machista cada vez máis asentados, aseguraba, entre a mocidade. Pedro Blanco sostén que a chegada da extrema dereita ao poder en distintas comunidades supón un gran risco de involución.
3: Evidente, eu creo que, dicir máis que evidente, as últimas, en fin, cuestións postas enriba da mesa, en donde en pactos de goberno se está reconocendo ou se está aceptando esa auténtica desigualdade por ese efeito diferencial. Empezamos por facelo respecto do orixe da persoa e acabamos facendo, dicir, pola cuestión de xénero. Por lo tanto, claro que hai moito risco. E, por lo tanto, eu creo que, o decía Ricardo, que esta conversa é máis que a caída en este momento.
1: É unha voz máis a da reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que avanzou que están a traballar en cambiar a regulación para mellorar a prevención da violencia de xénero na Universidade de Compostela. Sostén Crujeiras que cada vez se denuncian máis casos, un sinal, interpreta, de que as mulleres confían máis na institución e que non se senten soas.
4: Se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia. Non, é que empezamos a contar. Ben, isto é o que nos está pasando a nós. E eu penso que o mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora estudantado de Igualdade, Diversidade e Benestar. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
1: Un xoves no que o conselleiro de Sanidade respalda os cambios na xestión das baixas laborais que vai a permitir que a partir de agora as mutuas gañen protagonismo a hora de dar altas aos pacientes que están nunha situación de baixa médica. Un poder que Antonio Gómez Caamaño di que non é tal, defende o conselleiro que con estas modificacións no protocolo o que se busca é gañar axilidade e optimizar o proceso. Recoñece con todo o conselleiro que detrás de todo isto está o mal funcionamento da sanidade pública.
5: As pruebas que se retrasan, pues, se fan as mutuas, ¿no? O importante desta nova resolución é que antes teñan que pedir para cada prueba, ¿no? O para cada intervención, pues, un consentimento informado. Agora será un método común que les cubre para cualquier tipo de intervención que fagan, ¿no? Exactamente o mismo o papel do médico de primaria. Eso está pensado no caso de que se retrase a consulta con o médico de primaria, pues, en este caso as mutuas, a quien primero le presentan, ¿no? A posible solución de caso, a médico de familia, pues puedan hacer una inspección en caso que se retrase excesivamente esa consulta al médico de primaria.
1: Os médicos sosteñen que darlle maior poder ás mutuas é unha medida absurda e que contradí outras anteriores que adoptou a Consellería. O presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria dicía esta mañá aquí na Cadena SER que a Consellería está dando paus de cego e que unha vez máis desprestixa o traballo que están facendo os médicos de cabeceira. Jesús Sueiro.
6: A mí me parece que non saben moi ben que facer e entón dan paus de cego. Parece que non servimos, entón danlle o protagonismo aos outros. E tampouco estará nas mandas mutuas, porque se un individuo está na lista da garda para facer probas ou para ir a un especialista, a mutua que lle vai a dicir. Realmente é un pouco absurdo a situación.
1: A xestión das baixas médicas con protagonismo esta semana, o igual que se acordou no Congreso para tramitar a transferencia da P9 a Galicia e tamén as opinións dende Galicia, eses novos casos de suposta corrupción que afectan o goberno de Pedro Sánchez. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
7: O goberno de Pedro Sánchez e o BNG pactaron iniciar o proceso para o traspaso da AP9 a Galicia. Para sorpresa xeral, o Partido Popular votou en contra do acordo. O argumento do seu voceiro, César Delgado, é que non tiveron tempo para estudiar xurídicamente o acordo e que no acordo non se recollían todas as peticións do Parlamento galego. A espera de saber que opina o presidente da Xunta, que ten pouco que decir sobre isto porque está moi ocupado valorando o que fai e deixa de facer Pedro Sánchez, sorprende que o Partido Popular votase en contra do inicio dun proceso no cal se podía negociar o que houbera que negociar e chegar aos acordos que houbera que chegar, dado que fan falla sumar 170 votos para que saia adiante a proposta. A petición de tempo soa un tanto extemporánea, despois do tempo que leva o país esperando a que siquiera se inicie o proceso de traspaso. Non sabemos como acabará esta historia, pero xa sabemos unha cousa. O Partido Popular non parece que este disposto a botar unha man para que a autopista pase por fin a depender de nós, das galegas e dos galegos, que somos os que apagamos todos os días.
1: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser. ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad. Y con hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
9: Mayo acaba. No lo dejes escapar.
10: 239 caballos, etiqueta Eco, desde 27.900 euros. O en renting, desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
11: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
10: ¿Estás pensando en dar un cambio a tu casa?
12: Quizás colocar ese armario que tanto necesitas o cambiar el sofá del salón.
10: Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Muebles Hermanos Pérez.
12: Mejor servicio, mejor calidad y siempre el mejor precio garantizado.
10: Muebles Hermanos Pérez del Grupo Mobelrías, en carretera de Santiago, a tan solo 3 kilómetros de Ourense.
12: Máxima calidad al mínimo precio.
13: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Desenvólvese a esta hora en Santiago a xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, na que UNICEF, Red.es, a Universidade de Santiago e os colexios profesionais de Enxeñería Informática avalían como está influindo o uso das pantallas na saúde dos menores. Para abordar este asunto, saber como está indo esa xornada, saudamos a coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín. Boa tarde.
14: Hola, boa tarde.
1: Que uso están facendo os nenos e adolescentes galegos das pantallas? Está vendo un impacto directo na súa saúde mental?
14: Sí, hai un impacto directo na saúde mental da rapazada, no seu benestar emocional. Fundamentalmente, se avalían tres aspectos: ansiedade, depresión e somatización. Estamos a falar dun 13,5% dos rapaces que están sentindo malestar emocional en Galicia. Máis aló disto, as tecnoloxías, as redes sociais, internet, tamén aportan moito de positivo na rapazada para o seu desenvolvemento, aprendizase, pero ten implica tamén moitos riscos que son os que temos que poñer foco e traballar.
1: A idade da iniciación nas pantallas, as horas que pasan diante delas, non sei se hai datos ou diferencias significativas da mocidade galega respecto a doutros territorios.
14: En Seral, prácticamente en todos los ámbitos, son moi similares. En algúns casos estamos por enriba, noutros por debaixo. A idade media, por exemplo, do uso do móvil, aquí en Galicia está no 11,06. Dista moi pouquiño do dato a nivel nacional. Pero sí que hai algún outros ámbitos nos que estamos realmente preocupados aquí en Galicia pola diferencia. Trataríase do ámbito das apostas, apostas, os xogos, o gambling, digamos. É algo no que temos que traballar porque sí que hai un porcentaxe bastante máis elevado. No caso de Galicia, xogar, apostar en bares e cafeterías. 82% dos menores non lle pediron o DNI á hora de xogar ou apostar, ¿no? O dato de bares e cafeterías, fíxate a diferencia. De 72,6 en Galicia versus un 54,8 a nivel estatal.
1: Entendo, entón, Irene, que non estamos sabendo dar resposta a estes riscos que implican o uso das redes, das novas tecnoloxías, polo menos nunha porcentaxe importante dos menores.
14: Temos que traballar dende todos os ámbitos, como che dicía, dende administración, o ámbito sanitario, educativo, as propias familias, porque eles mesmos demandan formación, información. Os propios mestres demandan maior formación porque están preocupados. O 40,5% do alumnado de quinto e sexto de primaria aquí en Galicia xa ten un móvil propio. Neste segundo informe xa incluímos esta franxa de idade de quinto e sexto de primaria, porque no primeiro que lanzamos aquí en Galicia no 2022 empezábamos na ESO, pero detectamos que cada vez o acceso é máis tempera e o que preocupa é o uso intensivo, é sen acompañamiento. Ten que haber unha mediación parental, ten que haber estrategias habilitantes que son de supervisión e acompañamento, e por outro lado tamén as que se chaman restrictivas. Temos que poñer normas, temos que poñer límites, e moitos pais e nais non poñen límites en canto a o tempo de uso, pero tampouco en relación aos contidos que suben, aos contidos que ven. Neste caso falamos tanto do móvil, das redes sociais, como de videoxogos, porque hai unha grave problemática nese ámbito. Hai un porcentaxe, un de cada 4 nenos en Galicia menores de idade están xogando a xogos, videoxogos PEGI 18, que significa que tes que ter máis de 18. Non sei se é falta de información por parte das familias, pero realmente é preocupante porque tamén hai un 70% de rapaces e rapazas que xoga a videoxogos violentos.
1: O papel das familias, que é fundamental, tamén dos educadores, dos colexios. Por parte da administración, Irene, crees que serían necesarias o fomento de máis medidas?
14: Mira, estáse a traballar aquí neste caso dende a Xunta de Galicia nun plan de bienestar digital que presentaron recentemente. Están traballándose en unha lei contra a violencia. Nos traballamos e facendo sempre propostas constructivas para que se teñan en conta todos estes datos e que, ademais de involucrar a toda a sociedade, involucremos tamén os propios rapaces e rapazas. A súa participación é clave para que establezamos aquelas medidas. Eles o teñen moi claro. Una das cousas que saiu neste informe é que 6 de cada 10 necesitan desconectar, piden a desconexión digital. Temos que promover outras opcións, temos que promover como poden facer máis deporte, outras opcións de ocio, de cultura, que cheguen a rapazada destas idades, para que o uso non adaptativo das pantallas poida desar ocos para volver á lectura, para facer máis deporte, para camiñar. É clave.
1: Vemos que estas tecnoloxías están avanzando moi rápido. Non sei se se mediu ou se vos preocupa, por exemplo, a irrupción da inteligencia artificial.
14: Preocupados estamos, efectivamente. Neste informe non hai datos relacionados coa inteligencia artificial. Este informe comenzou xa fai máis de 2 anos a poñerse en marcha. Daquela aínda todavía non estaba, pero seguiremos traballando, por suposto, desde UNICEF para traballar tamén neste ámbito, que é outro máis. A tecnoloxía avanza tan rápido, non, que efectivamente temos que seguir, non podemos parar. E tamén un detalle que non quería deixar de comentar: hai unha fenda de xénero, unha importante fenda de xénero, afectando a rapazada, as nenas, as nenas e as rapazas, excepto no ámbito de videoxogos, que son eles quen máis xogan. No resto, as rapazas salen nunha situación máis complicada. Por iso que unha das propostas que facemos tanto dende UNICEF como dende o resto dos socios de este informe é que se fagan estrategias que teñan en conta, por suposto, consensuadas con todos os ámbitos, pero que teñan en conta a equidade de xénero, que se preveña dende ese ámbito para poder alcanzar aqueles que están, aquelas, neste caso, nunha situación de maior vulnerabilidade.
1: Irene Marín, coordinadora de UNICEF Galicia, agardar que esa xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia se desenvolva, sexa todo un éxito. Moitas grazas por achegarnos tamén esos interesantes datos do estudo. Grazas por acompañarnos na Cadena SER. Un saúdo.
14: Grazas, un saúdo.
1: Marchamos coa música de Baiuca, que con Luz Casal e Tan Xugueiras foron os artistas galegos que conseguiron premios da Academia da Música nunha gala celebrada esta semana. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
15: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
16: La Ventana, con Marta del Vado.
15: Serendipias, con Ignacio Crespo.